6 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Premijer Savo Minić zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske primit će danas u Banja Luci jednog od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesora Univerziteta Kolumbija Jeffreya Sachsa. Tokom boravka u Banja Luci, Sachs će sutra primiti počasni dokument. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je na sjednici Generalne skupštine UN-a da Zapad ugrožava živote milijarda ljudi dok istovremeno primorava Srbiju da se pomiri da je izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. On je dodao da Zapad primorava Srbiju da uvede sankcije Rusiji dok joj obećava iluziju perspektive evropskih integracija. Istovremeno, prema njegovim riječima, u okviru pokušaja centralizacije BiH, Srbi se prisiljavaju da se odreknu ustavnih prava koja su im garantovana Dejtonskim sporazumom i Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. godine sa prostora crkvene opštine Uloške biće otkriven i osveštan danas na Oblju u opštini Kalinovik. Na spomenik su upisana imena 472 žrtve, od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaznesenja Hristovog služit će mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, nakon čega će biti služen parastos i osveštan spomenik. U finalu memorijalnog fudbalskog turnira Mladen Žižović u Bijeljini igraće Banjalučki Borac i Novosadska Vojvodina. Borac je u polufinalu savladao domaćina Radnik sa 4-3, dok je Vojvodina sinoć nakon izvođenja penala porazila Zrinski sa 5-4. Turnir se održava u znak sjećanja na Mladena Žižovića, koji je kao igrač i trener ostavio neizbrisiv trag u klubovima učesnicima. Finale memorijala je na rasporedu večeras od 18 časova. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplije uz malu oblačnost, jutarnja od 6 do 11, dnevna od 19 do 26, trenutna temperatura u Banja Luci 7 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: U 6 časova 13 minuta idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro želim Danijelina Jerac.
1: Dobro jutro, vrijedna ekipa, dobro jutro naravno i vašim dragim slušalcima. Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima magla mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnje na moguće odrone pa vozite oprezno i poštujte sve saobraćene propise. Danas će doći do obustave saobraćaja u više ulica u centru grada Trebinja zbog održavanja sportske manifestacije San Run u vremenu od 8 do 12 časova i na dionici Goražde Ustikolina Foča od 12 do 14 časova. Biće povremeno obustavljen saobraćaj zbog biciklističke trke. A zbog radova na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaj se odio usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. A zbog proširenja mosta izmjenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Od radova izdvajamo i dio autoputa Gradiška-Banja Luka, tačnije Mahovljani-Glamočani, te magistralne puteve Rača-Bjeljina, Krupac-Bogatić i Crkvina Modrića, Dragotinja, Prijedor 1 i Kozarac Lamovita. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Trenutno na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali s obzirom da je kraj vikenda, očekuju se povremene

Danas je 27. septembar. Na današnji dan 1601. godine rođen francuski kralj Louis XIII. Koji je tokom vladavine od 1610. do 1643. zaveo apsolutizam uz pomoć kardinala Richelieu. Ugušio je ustanak Hugenota, nastavio kolonijalno širenje Francuske i započeo 30-godišnji rat da bi oslabio moć njemačkog carstva. U vrijeme njegove vladavine 1635. osnovana je Francuska akademija. Godine 1825. engleski pronalazač George Stevenson u Darlingtonu pokrenuo putnički voz na prvoj željezničkoj pruzi u svijetu, Darlington-Stockton u sjeveroistočnoj Engleskoj, koji je vukla njegova parna lokomotiva Aktiv. Uspjeh je bio ogroman i željeznica je ubrzo osvojila Europu, potom i cijeli svijet. U 1854. u Atlantskom okeanu se dogodila prva velika nesreća, potonuo je parobrod Arctic sa oko 300 ljudi. U 1891. godine umro ruski pisac Ivan Aleksandrović Gončarov, koji je sjajnim stilom opisao stagnaciju, mrtvilo i parazitizam ruskog plemstva polovinom 19. vijeka. Atmosferi apatije i besmislenosti koja je obuzela rusko plemstvo suprotstavio je sve snažniji prodor vitalnih duhova mlade građanske klase. Ime Oblomov, glavnog junaka drugog dijela istoimenog romana, trilogije i pojam Oblomovština postali su sinonimi za apatiju i bezvoljnost. Ostala dijela, romani Obična priča, Ponor i drugi. U 1895. rođen srpski ljekar Vojislav Arnovljević, osnivač kardiološke

škole u Jugoslaviji, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Školovao se u Beogradu i u Francuskoj, gdje je upućen poslije prelaska Albanije u Prvom svjetskom ratu sa srpskom vojskom. Organizovao je prve kurseve iz kardiologije za ljekare iz cijele zemlje i objavio oko 90 studija iz kardiologije i drugih oblasti interne medicine. Godine 1939. poslije 19 dana otpora i neprestanog trodnevnog bombardovanja Varšave, Varšava se predala Njemcima u Drugom svjetskom ratu. U 1940. Njemačka, Italija i Japan potpisali u Berlinu desetogodišnji vojni i ekonomski pakt poznat pod nazivom Osovina Berlin-Rim-Tokio. Trojnom fašističkom paktu pristupile su ubrzo Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovačka i Finska, a zbog velikih demonstracija u Beogradu i ostalim srpskim gradovima, 27. marta 1941. propao je pokušaj jugoslovenske vlade da mu priključi Jugoslaviju. Na današnji dan 1947. u Varšavi na savjetovanju komunističkih partija SSR-a, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Francuske i Italije odlučeno da se osnuje informacioni biro tih partija sa sjedištem u Beogradu. Zaključeno je da je zadatak Informbiroa organizacija razmjene iskustava i u slučaju potrebe koordinacija djelatnosti komunističkih partija na osnovu uzajamne saglasnosti. U 1970. na inicijativu egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera, kralj Jordana Husein i vođa palestinske gerilske grupe Al-Fatah Yasser Arafat su se u Kairu sastali sa liderima 10 arapskih zemalja i potpisali sporazum o okončanju građanskog rata u Jordanu. U 1995. izraelska vlada Palestincima predala na samoupravu veliki dio zapadne obale. Godine 1996. snage fundamentalističkog islamskog pokreta Talibana zauzele glavni grad Afganistana Kabul i objesile bivšeg šefa države Nadžibulu. Na današnji dan 2000. godine Komisija za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske na lokalitetu sela Zalaz je na području opštine Srebrenica pronašla ostatke 23 leša lica srpske nacionalnosti koja su nestala na Petrovdan 1992. godine u ovom selu. Bio je ovo radio kalendar za 27. septembar.

Ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, 6:51. U Banja Luci je 7 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, vjetar je sjeverozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. U 7 časova su jutarnje vijesti, nakon toga nastavljamo jutarnji program.

0: Krešantićevih večeri poezije večeras u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. U sportskoj rubrici o fudbalskim aktuelnostima prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U finalu prvog fudbalskog memorialnog turnira Mladen Žižović u Bijeljini igraće Banjalučki Borac i Novosadska Vojvodina. Borac je u polufinalu savladao domaćina Radnik sa 4-3, dok je Vojvodina sinoć nakon izvođenja penala porazila Zrinjski sa 5-4. Turnir se održava u znak sjećanja Mladena Žižovića, koji je kao igrač i trener ostavio neizbrisiv trag u klubovima učesnicima. Finale memoriala je na rasporedu večeras od 18 časova. Fudbaleri Podkozara i Leotara igrali su sinoć nerješeno 1-1 u susretu osmog kola šampionata Republike Srpske. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Laktaša u meču protiv Rudar Prijedora rezultatom 3-0. Na tabeli vodi sastav Laktaša, koji ima 22 boda, ispred Leotara, koji ima 20 bodova. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 18 časova sastav Holandije u drugom kolu Lige nacija u A diviziji. U drugom susretu grupe 2 sastaće se Njemačka i Grčka od 20 časova i 45 minuta. U prvoj fazi takmičenja biće odigrana 4 kola, dok su preostala 2 na rasporedu u novembru.
0: Trenutna temperatura u Banja Luci 7 stepeni. O vremenu danas meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro je svježe u višim predjelima i hladno, a lokalno duž rijeka i po kotlinama ima prolazne magle i niske oblačnosti. U Hercegovini duva umjerena i pojačana bura, u ostalim predjelima je tiho ili uz vrlo slabi promjenljiv vjetar. U 7 časova Ribnik ima 4 stepena, Ham Pjesak 5, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Čemerno 6, Banja Luka 7, Bijeljina i Prijedor 8, Višegrad i Rudo 9, Bileće i Foča 10 i Trebinje 14 stepeni. Danas nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana sunčano i toplo uz malu, a uveče i umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini će ujutro i uveče duvati umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 19 do 26, a u višim predjelima od 16. I u Banja Luci nakon svježeg jutra, tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 25 stepeni.
0: 7 časova, 7 i pol minuta bile su ovo jutarnje vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

0: Učenici magistralnog puta Goražde Ustikolina Foča u vremenu od 12 do 14 časova bit će povremeno obustavljen saobraćaj zbog biciklističke trke. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, na dionici Mahovljani i Glamočani, te na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo nedeljno javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
1: Hvala ti, Đorđe. Hvala ti, Milane, za ove informacije. Mi u nastavku slušamo muziku, onda slijede i druge aktualnosti u jutarnjem programu Radija Republike Srpske.

Završen je jutarnji program Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili sa nama ovog 27. septembarskog jutra. Želimir Ćorković je tonski realizovao ovaj dio programa, muziku odabrao Bratislav Božić. Za vijesti brine i dalje dežurni novinar Gostimir Kajeskić, ja sam Stanislav Ljubojević. Vijesti u 8, nakon toga emisija o poljoprivredi i selu. 7 minuta do 8 časova, svako dobro.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. I u posljednjoj septembarskoj emisiji, kroz priče iz svih krajeva Srpske, nastavljamo da ubiremo plodove ovogodišnje poljoprivredne sezoni. A prije sezoni kiša i hladnog vremena, provjerit ćemo da li se na njivama radovi privode kraju i sa kakvim rezultatima. Pozivamo vas da i uz ovu emisiju Poljoprivreda i selo ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: i slabija je plodnja na klipu, s tim će biti prinos manji. Očekivani neki prinos je 4,5 do 5 tona maksimalni.
1: S obzirom na klimatske promjene i sve toplija ljeta, proizvodnja kukuruza je, bez navodnjavanja, pred velikim izazovima. Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše nabavku sistema za navodnjavanje, što je jedna od važnijih mjera koja će pomoći u proizvodnji jarih kultura, voća i povrća, kaže rukovodilac područne jedinice resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Stevo Bogdanović.
2: Evidentno je da je suša koja je nastupila u ovoj proizvodnoj godini sigurno uzela jedan dana kada je u pitanju i prinos i kvalitet zrna. Prosječan prinos koji se kreće na našim parcelama, koji su lakšeg tipa zemljišta, to je od 3 do 5 tona po hektaru, a na boljim tipovima zemljišta između 5 i 7 tona po hektaru. Ono što je nama malo ohrabrujuće ovdje, a to je da proizvođači koji su pristupili kupovni sistema za navodnjavanje, koje se subvencioniše posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 40 i 50% zavisno od starosti poljoprivrednog proizvođača na kojem je registrovano poljoprivredno gazdinstvo, sigurno da usjevi koji su navodnjavani, da tu seže prinosi preko jedne tone po dulumu, odnosno 10 tona po hektaru.
1: U sušnim godinama navodnjavanje može višestruko povećati prinos i kvalitet zrna i eliminisati ekonomski gubitak od podbacivanja roda.

0: Udruženje pčelara Medovine iz Rudog uz podršku Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske i opštine pokrenulo je inicijativu za zaštitu geografskog porijekla meda. O prostoru na kojem nastaje, poslu koji pčelarima predstoji, u prilogu Radivoja Obrinovića.
1: U Donjem Polimlju u brdsko-planinskom krajoliku rasprostire se na 344 kvadratna kilometra opština Rudo na nadmorskoj visini od 300 do skoro 1500 metara, od Pitomine uz Lim i njegove pritoke do planinskih visoravni. Sve to je uticalo da se ovdje pravilno rasporede umjereno kontinentalna, predplaninska i planinska klima. Na ovom terenu brojne su pogodnosti za bavljanje poljoprivredom, među njima i pčelarstvom. Sve pogodnosti za uzgoj pčela daju i premium proizvod med, koji nastaje daleko od velikih zagađivača, što ga svrstava među kvalitetnije u regionu. Pčelari okupljeni u

0: za kraj emisije informacije o vremenu. Veći dio protekle sedmice obilježila su svježa jutra, a tokom dana sunčano i toplo vrijeme. O prilikama koje nas očekuju u narednim danima informiše nas Ines Čizmić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Dragi slušalci Radija Republike Srpske, želim vam dobro jutro. U većem dijelu protekle sedmice jutra su bila svježa, a tokom dana bilo je sunčano i toplije vrijeme, samo je mjestimično zabilježena slaba kiša ili lokalni pljusak početkom sedmice, kada je bilo i vjetrovito u večernjim časovima u četvrtak i u noći na petak. Minimalna temperatura vazduha u višim predjelima iznosila je od -1 do 10, a u nižim od 7 do 12 stepeni, na jugu do 15 stepeni Celzija. Maksimalna dnevna temperatura kretala se u intervalu od 12 do 20 stepeni u višim krajevima, u nizinama od 20 do 25, a na jugu Hercegovine do 28 stepeni Celzija. Dugotrajan period sa visokim temperaturama vazduha koji je bio praćen nedostatkom padavina doveo je do ubrzanja i prinudnog završetka vegetacionog ciklusa, što je rezultiralo nižim prinosima i slabijim kvalitetom svih poljoprivrednih kultura, a naročito ratarskih. Nastavak deficita vlage može dodatno otežati pripremu zemljišta i sjetvu ozimnih usjeva, kao i nepovoljno uticati na stanje višegodišnjih zasada. Kako bi se popravilo vodni bilans i zemljište bilo spremno za predstojiću jesenju sjetvu, neophodne su veće količine padavina u narednom periodu. Tokom posmatrane sedmice samo mjestimično bilo padavina koje su uglavnom bile pliskovitog karaktera i nisu imale veliki značaj na poljoprivredne kulture. U svim područjima prevladava i dalje jaka suša. Tokom proteklih dana zabilježena je i pojačana aktivnost insekata. U zasadima vinove loze na pojedinim čokotima primijećeni su simptomi zlatastog žutila. Prouzrokovač ove bolesti je fitoplazma koja se tokom vegetacije širi pomoću insekata, među kojima je najznačajnija cikada. Visoke temperature vazduha tokom ljetnih mjeseci uslovile su pojavu žegotina na plodovima jabuke kao i drugog voća, što predstavlja pogodno mjesto za prodor patogena prouzrokovača truleži, čiji se razvoj može nastaviti tokom skladištenja plodova. Pred berbu jabuke i unošenje plodova od skladišta preporučuje se provođenje zaštite od skladišnih patogena. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednoj sedmici jutra će biti svježija uz pojavu magle mjestimično po kotlinama i riječne tokove, a tokom dana prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i ugodno toplo vrijeme. Dnevne temperature bit će u granicama za prelaz iz septembra u oktobar. Minimalna temperatura vazduha u višim predjelima iznosit će od 4 do 10 stepeni, dok nas u nižim krajevima očekuje od 8 do 13 stepeni Celzijusa. Maksimalna dnevna temperatura kretat će se intervalu od 18 do 23 stepena u višim krajevima, dok nas u nizinama očekuje 21

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Premijer Savo Minić zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske primit će danas u Banja Luci jednog od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesora Univerziteta Kolumbija, Jeffreya Sachsa. Sachs će sutra primiti počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na mjestu predsjednika. Tada će, kako je rekao, i obrazložiti svoju odluku. Vučić je na Instagramu naveo da je za njega bila najveća čast biti predsjednik Srbije, te da se svaki dan trudio da opravda ukazano povjerenje i da vjerno i odano služi svojoj zemlji. Ruska vojska je tokom noćnih udara pogodila centar za podatke kompanije Vodafone u Kijevu, koji služi ukrajinskim oružanim snagama, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se dodaje da su ruske snage napale i dva skladišta dronova i njihovih bojevih glava u Nikolajevu. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana tokom noći pogodila 96 ukrajinskih

Harvard, gdje je više od dvije decenije bio profesor, a potom je nastavio akademsku karijeru na Univerzitetu Columbia u Njujorku. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije osveštao je na oblju kod Kalinovika spomenik svim poginulim Srbima sa prostora crkvene opštine Uloške u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. godine. Na spomenik su upisana imena 472 žrtve, od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Prethodno je mitropolit Dimitrije služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaznesenja Hristovog na Oblju i parastao sa svim poginulim. Početkom naredne godine biće izdata knjiga sa detaljnim podacima o izgradnji spomenika, počev od podnošenja inicijative, dobijanja blagoslova vladike, te prikupljanja podataka o poginulima sa preciznim detaljima pogibije. U novosagrađenom hramu Svete Nedjelje u Zavajitu kod Foče danas je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio svetu arhijerejsku liturgiju, a prethodno je osveštao ovaj novoizgrađeni hram. Ovom činu prisustvovali su predsjednik Milorad Dodik i predsjednik parlamenta Slovenije Zoran Stevanović, koji je porijeklom iz ovog kraja, kao i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i zamjenik predsjedavajuće u savjetu ministara Staša Košarac. Dodik i Stevanović bili su kumovi današnjeg molitvenog slavlja zajedno sa Slavkom Dunjićem, koji je rođen u ovom selu. Mitropolit Hrizostom rekao je da osveštanje crkve Svete Velikomučenice Nedjelje predstavlja novi početak i vaskrsenje ovog sela, koje je u proteklim decenijama bilo izloženo raseljavanju i stradanju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na mjesto predsjednika. Rekao je za RTS da će večeras obrazložiti svoju odluku. Današnja hapšenja devetoro Srba u Zubinom Potoku na Kosovu i Metohiji za navodne ratne zločine Vučić je nazvao najperfidnijim i najprovokativnijim načinom etničkog čišćenja. Izraelska vojska saopštila je danas da je ubila stanovnika Gaze koji je učestvovao u otmici Izraelaca u napadu na južni dio Izraela 7. oktobra 2023. Saher Sakr je ubijen juče u izraelskom vazdušnom napadu u Nuseiratu u centralnom dijelu priobalnog pojasa, potvrdila je i bolnica Al-Aqsa u pojasu Gaze. Još tri osobe povrijeđene su u ovom napadu. Prognoza vremena u Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo uz malu, a uveče i umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Predsjednik vlade Savo Minić zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske sastaće se danas u Banja Luci sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Jeffreyem Sachsom. Sachs će sutra primiti počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu. Jeffrey Sachs je američki ekonomista, univerzitetski profesor i jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za pitanja ekonomskog razvoja, međunarodnih financija i održivog razvoja. Doktorirao je na Univerzitetu Harvard, gdje je više od dvije decenije bio profesor, a potom je nastavio akademsku karijeru na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije osveštao je na Oblju kod Kalinovika spomenik svim poginulim Srbima sa prostora crkvene opštine Uloške u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. godine. Na spomenik su upisana imena 472 žrtve, od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Prethodno je mitropolit Dimitrije služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaznesenja Hristovog na Oblju i parastos sa svim poginulim. Početkom naredne godine bit će izdata knjiga sa detaljima o izgradnji spomenika, počev od podnošenja inicijative, dobijanja blagoslova vladike te prikupljanja podataka o poginulima sa preciznim detaljima pogibije. U novoizgrađenom hramu Svete Nedjelje u Zavajitu kod Foče danas je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio svetu arhijerejsku liturgiju, a prethodno je osveštao ovaj novoizgrađeni hram. Ovom činu prisustvovali su predsjednik Milorad Dodik i predsjednik parlamenta Slovenije Zoran Stevanović, koji je porijeklom iz ovog kraja, kao i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i zamjenik predsjedavajuće u savjetu ministara Staša Košarac. Dodik i Stevanović bili su kumovi današnjeg molitvenog slavlja zajedno sa Slavkom Dunjićem, koji je rođen u ovom selu. Mitropolit Hrizostom rekao je da osveštanje crkve Svete Velikomučenice Nedjelje predstavlja novi početak i vaskrsenje ovog sela, koje je u proteklim decenijama bilo izloženo raseljavanju i stradanju. Ruski predsjednik Vladimir Putin vjerovatno će se sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na marginama samita Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje u Kini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Samit APEC-a bit će održan u Shenzhenu 18. i 19. novembra. Putin je u petak izjavio da namjerava da prisustvuje samitu APEC-a, ali da će konačna odluka o putovanju zavisiti od situacije u Rusiji. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekat će večeras od 18 časova sastav Holandije u drugom kolu Lige nacija u A diviziji. Utakmica će biti odigrana u Beogradu na stadionu Rajko Mitić. U drugom susretu grupe 2 sastaće se Njemačka i Grčka od 20 časova i 45 minuta. U prvoj fazi takmičenja bit će odigrana 4 kola, dok su preostala 2 na rasporedu u novembru. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo uz malu, a uveče i umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske. Nedjeljni magazin.

0: 15 časova 17 minuta u nedeljnom magazinu Radio Republike Srpske govorimo opširni o vremenu. Dežurni sinoptičar je Đorđe Todić.
1: Pretežno je sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Duva slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjeren južni. U 14 časova Ham pjesak ima 13 stepeni, Čemerno 15, Mrakovica, Sokolac, Srebrenica 16, Gacko i Kneževo 18, Mrkonjić grad i Foča 20, Rudo 21, Višegrad, Novi grad i Šipovo 22, Prijedor, Ribnik i Srbac 23, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 24, Bileća 25 i Trebinje najtoplije sa 27 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo uz malu, a uveče i umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjeren južni smjerova, a uveče u noći bura. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 19 do 27, u višim predjelima od 16 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 25 stepeni. Sutra u noći i rano ujutro malo dumjereno, oblačno i svježe, u višim predjelima i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malo oblačnost. Vjetar slab dumjeren istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini ujutro i uveče umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 5 do 11, na jugu do 14, a u višim predjelima od 1. Maksimalna dnevna od 20 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni. U Banja Luci u noći umjereno oblačno i svježe, a tokom dana pretežno sunčano uz malo oblačnost i toplije. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 8, a maksimalna dnevna do 27 stepeni. U utorak, srijedu i četvrtak sunčano uz malu oblačnost tokom dana. Minimalne temperature vazduha će biti uglavnom od oko 6 do 12, na jugu do 15, a u višim predjelima 2 do 3 stepena iznad nule. Maksimalne dnevne od oko 23 do 28, u višim predjelima oko 19 stepeni.

Danas je 27. septembar. Na današnji dan 1601. godine rođen francuski kralj Louis XIII, koji je tokom vladavine od 1610. do 1643. zaveo apsolutizam uz pomoć kardinala Richelieu. Ugušio je ustanak Hugenota, nastavio kolonijalno širenje Francuske i započeo 30-godišnji rat da bi oslabio moć njemačkog carstva. U vrijeme njegove vladavine 1635. osnovana je Francuska akademija. Godine 1825. engleski pronalazač George Stevenson u Darlingtonu pokrenuo putnički voz na prvoj željezničkoj pruzi u svijetu, Darlington-Stockton u sjeveroistočnoj Engleskoj, koju je vukla njegova parna lokomotiva Aktiv. Uspjeh je bio ogroman i željeznica je ubrzo osvojila Europu, potom i cijeli svijet. U 1854. u Atlantskom okeanu se dogodila prva velika nesreća, potonuo je parobrod Arctic sa oko 300 ljudi. U 1891. godine umro ruski pisac Ivan Aleksandrović Gončarov, koji je sjajnim stilom

0: i drugi. U 1895. rođen srpski ljekar Vojislav Arnovljević, osnivač kardiološke škole u Jugoslaviji, profesor medicinskog fakulteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Školovao se u Beogradu i u Francuskoj, gdje je upućen poslije prelaska Albanije u Prvom svjetskom ratu sa srpskom vojskom. Organizovao je prve kurseve iz kardiologije za ljekare iz cijele zemlje i objavio oko 90 studija iz kardiologije i drugih oblasti interne medicine. Godine 1939. poslije 19 dana otpora i neprestanog trodnevnog bombardovanja Varšave, Varšava se predala Njemcima u Drugom svjetskom ratu. U 1940. Njemačka, Italija i Japan potpisali u Berlinu desetogodišnji vojni i ekonomski pakt poznat pod nazivom Osovina Berlin-Rim-Tokio. Trojnom fašističkom paktu pristupile su ubrzo Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovačka i Finska, a zbog velikih demonstracija u Beogradu i ostalim srpskim gradovima, 27. marta 1941. propao je pokušaj jugoslovenske vlade da mu priključi Jugoslaviju. Na današnji dan 1947. u Varšavi na savjetovanju komunističkih partija SSR-a, Jugoslavije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Čehoslovačke, Poljske, Francuske i Italije odlučeno da se osnuje informacioni biro tih partija sa sjedištem u Beogradu. Zaključeno je da je zadatak Informbiroa organizacija razmjene iskustava i u slučaju potrebe koordinacija djelatnosti komunističkih partija na osnovu uzajamne saglasnosti. U 1970. na inicijativu egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera, kralj Jordana Husein i vođa palestinske gerilske grupe Al-Fatah Yasser Arafat su se u Kairu sastali sa liderima 10 arapskih zemalja i potpisali sporazum o okončanju građanskog rata u Jordanu. U 1995. izraelska vlada Palestincima predala na samoupravu veliki dio zapadne obale. Godine 1996. snage fundamentalističkog islamskog pokreta Talibana zauzele glavni grad Afganistana, Kabul, i objesile bivšeg šefa države Nadžibulu. Na današnji dan 2000. godine Komisija za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske na lokalitetu sela Zalaz je na području opštine Srebrenica pronašla ostatke 23 leša lica srpske nacionalnosti koja su nestala na Petrovdan 1992. godine u ovom selu. Bio je ovo radio kalendar za 27. septembar.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
3: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ.

0: U Banja Luci završen sastanak Minića i zvaničnika Srpske sa profesorom Univerziteta Kolumbija Jeffreyem Sachsom, jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista.
1: Obilježene 34 godine od oslobođenja Dervente i početka bitke za Brod.
0: Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima otkriven na Oblju u opštini Kalinovik. U Zavajitu kod Foče osveštan novosagrađeni hram Svete Nedjelje.
1: Poruka Srpske i Srbije, moramo da njegujemo kulturu sjećanja, upravo to je film Zlatna rez 42 djeca Kozare.
0: Peskov najavio sastanke Putina, Sija i Trumpa na samitu APEC-a.
1: Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće večeras Holandiju u drugom kolu Liga nacije.
0: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra sunčano uz umjerenu oblačnost.
2: Sadašnja poslovna godina u elektron.
1: U sjedištu vlade Republike Srpske u Banja Luci upravo je završen sastanak najviših zvaničnika Republike Srpske sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbije Jeffreyem Sachsom. Sastanku su prisustvovali predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik. Na sastanku su bili ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić, vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić. Nakon sastanka upravo u administrativnom centru vlade Republike Srpske učesnici sastanka daju izjave za novinare. A samo da posjetimo, Jeffrey Sachs je američki ekonomista, univerzitetski profesor i jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za pitanje ekonomskog razvoja, međunarodnih financija i održivog razvoja. Ovom bitnom sastanku pokušat ćemo da obezbijedimo izjave u toku dnevnika, a mi dnevnik nastavljamo i dalje ekonomskim temama. Da li je domaći elektroenergetski sistem pred izazovom očuvanja stabilnosti i nezavisnosti? Ovogodišnja poslovna godina bila je turbulentna. Dok je u prvom dijelu godine struje bilo za izvoz, izuzetno loša hidrologija, u drugom dijelu godine je promjenjiva situacija kada je riječ o proizvodnji u termoelektranama, doveli su do faze da se domaći konzum električnom energijom snabdijevao kupovinom na dnevnom nivou. Poslušajmo kolegu Momira Milića.
3: Sadašnja poslovna godina u elektroenergetici jedna je od najtežih u posljednjih 10 u vrijeme kada je sistem spletom raznih okolnosti doveden u dosta složenu situaciju. Rudnik i termoelektrana Ugljevik, pored obaveza po arbitražnoj presudi, kuburi sa nedovoljnim količinama uglja i samo povremeno mogu da stave sistem u pogon. Vremešna i sa sličnim problemima u obezbeđivanju kvalitetnog uglja, rudnik i termoelektrana Gacko izvlači maksimum. Akumulacije su trenutno prazne ili rade tek da su agregati u pokretu. Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović i Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove.
4: Mi smo već spakovali 26. godinu i bit će i pozitivno finansijsko poslovanje, ali sa mnogo teških trenutaka imali smo veoma lošu hidrološku godinu. I sve padavine koje su bile hidrološki povoljne bile su prva tri mjeseca ove godine i to nam je donijelo i pozitivne rezultate na polugodištu ove godine, što će na kraju biti isto ipak pozitivno. Međutim, nismo imali energiju iz termoelektrana, imali smo smanjenu proizvodnju iz Gacka, imamo problem sa nedostatkom uglja u Ugljeviku i svjesni smo da ćemo imati sporadične ulaze Ugljevika na mrežu shodno potrebama sistema.
5: Mislim da još uvijek imamo tu energetsku nezavisnost i da možemo da zadovoljimo potrebe domaćeg konzuma, znači stanovništva iz privrede, za električnom energijom.
3: U hidroelektranama na Trebišnjici pamte samo lošiju 2017. godinu. Devetomjesečnu proizvodnju izvukao je prvi kvartal na 80% godišnjeg plana, direktor preduzeća Gordan Mišeljić.
6: To ne zavisi samo od hidroelektrana na Trebišnjici, to zavisi od matičnog preduzeća, odnosno od potreba sistema. I ono što je najviše utjecalo na obaranje kote bilečke akumulacije jeste nerad termoelektrane Ugljevik i naravno povećani konzum u ljetnim mjesecima.
3: Devetomjesečni plan prebacila je hidroelektrana Višegrad.

0: i termoelektrana Gacko, dok je Bočac ispod plana. Termoelektrana Ugljevik dostigla je jedva 40%, Ivan Koprivica i Luka Petrović.
1: Ta eksproprijacija ide izuzetno sporo, razgovori sa tim domaćinstvima su izuzetno teški, dosta ljudi ne želi da proda po tim uslovima koji oni nude.
2: Matično preduzeće je i do danas, mislim, u preplati Ugljeviku, znači preko 75 miliona konvertibilnih maraka, i to znači, iako ne radi, znači mi dajemo tamo sve obaveze koje prispijevaju i stare ugovore i dobavljače, ali naravno i plate svim zaposlenim u tom kolektivu. I mi smo rekli da imamo snage i mogućnosti da to radimo do juna naredne godine. Tada ćemo morati posegnuti za pomoći vlade ako ne bude došlo do kontinuirane proizvodnje električne energije.
0: Duži period pokušavaju da riješe matično preduzeće i vlada Republike Srpske. Resorni ministar Petar Đokić.
3: Nastojimo da im pomognemo i da se ubrza postupak eksproprijacije, zato su potrebna i velika novčana sredstva, oko 15 miliona maraka.
0: Izvjesno je da će novca biti, ali niko ne garantuje kada će eksproprijacija dozvoliti da rudari i mehanizacija uđu u eksploataciono polje.
4: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske okupljanjem i evociranjem uspomena u naselju zborište na granici opština Derventa i Brod. Bivši borci Vojske Republike Srpske obilježili su 34 godine od okončanja borbe za oslobođenje teritorije Dervente i početak borbi za oslobođenje Broda. Derventa je oslobođena 29. septembra 1992. a Brod 7. oktobra iste godine, za što je probijanje obodnog kanala od presudnog značaja. U prilogu Milice Đurđević.
5: U borbama za obodni kanal ranjen je Novak Brkić. Kaže, čim je stigla naredba, dileme nije bilo.
6: Komandant major Boro Bukovića došao je meni, mi smo bili s onu stranu tamo kanala. Došao mene viče Brle Brka. Danas kanal mora pašiti. Takvim rečima. Govori šta treba, šta ti fali od naoružanja. 20 ljudi nađi, ništa više.
5: Na obodnom kanalu ranjena je i Mara Milanković Daradan.
7: Znam da su se vodile borbe da dođemo do Broda. Tragedije se dešavale jedna za drugom. Poginula je sestra Tuda Đurić. Ona je poginula liste granatke od koje sam ja ranjena. Eto, ja sam ostala, 80% sam invalid.
5: Tragična pogibija sanitetlije Tode Đurić teško je pogodila njene saborce. Jedan od njih taj trenutak opisao je u pjesmi. Bivši borac Ostoja Marić.
8: Bolničarka bješe, mnoge živote do tada spasi. Nažalost, sebi ne mogaše i njen se život mladi ugasi.
5: Bivši borci prisjetili su se svojih poginulih saboraca i svih onih koji su život dali za slobodu. Probijanjem kanala završeno je oslobađanje Dervente, što je istovremeno bio početak borbi za oslobođenje Broda. Predsjednik boračke organizacije Derventa Čedo Vujičić.
9: 29. septembra konačno je oslobođen i posljednji pedalj tadašnje opštine, danas grada Derventa. I tim povodom mi se okupljamo ovdje i prošle godine smo kazali da ćemo se okupljati svake posljednje nedjelje u septembru. Da obilježimo ovaj izuzetno, izuzetno važan događaj za Derventu, Brod, Posavinu i Republiku Srpsku.
5: Sveštenik Miodrag Kajinović.
10: Postavimo samo jedan krst, krst simbol hrišćanstva, krst simbol stradanja, krst simbol i vaskrsenja.
5: U borbama za obodni kanal, koji je bio jako uporište hrvatsko-muslimanskih snaga, učestvovali su pripadnici Osinjske, Derventske, Vučijačke, Prnjavorske, Krnjinske brigade, kao i druge jedinice Vojske Republike Srpske i policije.
4: Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. godine sa prostora crkvene opštine Uloške svečano je otkriven i osveštan na oblju u opštini Kalinovik. Na spomenik su upisana imena 473 žrtve, od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaznesenja Hristovog služio je mitropolit za humsko-hercegovački primorski Dimitrije. U prilogu Bojane Mandić.
11: Po dobijanju blagoslova mitropolita Dimitrija prije nešto više od godinu dana na Veliku Gospojinu, vjernom narodu crkvene Uloške opštine Odbor za izgradnju spomenika objavio je inicijativu o izgradnji spomenika na kojem će biti uklesane imena svih poginulih.

0: profesorom Univerziteta Kolumbija Jeffreyem Sachsom, jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista.
1: Obilježene 34 godine od oslobođenja Dervente, početka bitke za Brod.
0: Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima otkriven na Oblju u opštini Kalinovik. U Zavajitu kod Foče osveštan novosagrađeni hram Svete Nedjelje.
1: Peskov najavio sastanak Putina, Sija i Trumpa na samitu APEC-a.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Gordana Erak.

Poštovani slušalci, nastavljamo nedjeljni magazin Radija Republike Srpske. Kao i svake nedelje u ovom terminu do 18 časova donosimo vam beogradske priče koje će nam saopštiti koleginica Branka Vuković. Govorit ćemo ponovo o sportskim aktualnostima ove nedjelje. Podsjetit ćemo da nas je 27. septembar 2026. godine. Podsjetit ćemo i da Pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju Krstov dan. Pozivamo vas da ostanete uz program.

izložba otkriva manje poznatu stranu jednog od najslavnijih slikara 20. veka, njegovu fascinaciju matematikom, fizikom, geometrijom, optikom i naučnim idejama, kroz slike, crteže, geometrijske forme i optičke eksperimente, kao i knjige, izložbe, pokazuje se kako naučni koncepti postaju deo Dalijevog umetničkog jezika, način da se stvarno sagleda drugačije, da se preispita ono što oko vidi i prošire granice poznatog. Na izložbi je predstavljena i konstrukcija tri slikarska i optička instrumenta izrađena prema Dalijevim crtežima iz knjige 50 magičnih tajni slikarstva. Rekonstrukcije je sve izradio David Flores Masvida, dakle autor izložbe, omogućavajući posetiocima da Dalijeve neobične ideje o slikarskom postupku, optici i geometriji sagledaju i u njihovom materijalnom, to jest trodimenzionalnom obliku, što nije tako česta prilika i zaista je ovo nešto potpuno posebno u našem gradu. Ali manifestacija koja je počela također 25. oktobra, a koja se upravo u večeras i završava u Beogradu, je 20. festival evropske poezije Trgni se poezija, a njen slogan ovogodišnji je Od nemila do nedraga. Dakle, festival evropske poezije održava se po 20. put u našem gradu, a njega organizuje inače kao i uvek Treći trg i Srebrno drvo. Treći trg je izdavačka kuća, uglavnom pesništva, a Srebrno drvo je knjižara u Čumićovom Sokačetu. Inače, festival kao i svake godine okuplja brojne evropske pesnike, njih je nešto manje ove godine, ali bez obzira dolaze, dakle, pesnici, prevodioci i umetnici iz Evrope i Srbije. Ove godine iz Španije dolazi Marta Pesarodona i Jaume Sepons Alorda. A tu su i Emanuel Mills Food sa Malte, Malgožata Lebda iz Poljske, Barbara Delač iz Crne Gore i naravno naši predstavnici, Biserka Rajčić kao vrsni prevodilac sa poljskog, zatim Novica Petrović, Jelena Petanović, Paul Bori, Milan Dobričić, Dejan Matić, Uroš Kotlajić. I ova manifestacija se odvijela u biblioteci grada Beograda, u Rimskoj dvorani i knjižari Treće drvo, i to, kao što rekao po sloganom, Od nemila do nedraga. Inače, ovogodišnji slogan Od nemila do nedraga je stih pesnika Milorada Dedinca, koji je otišao od nas 1966. godine, i s obzirom da je 60 godina od njegove smrti, tokom manifestacije mu je priveđen i omaž. Ono što je posebno zanimljivo svakako, a to je da večeras, dakle 27. septembra, u Trećem trgu, to jest u Srebrnom drvetu knjižari, će biti promovisana knjiga Sabrane pesme norveškog autora i nobelovca Juna Fosea. A potom će biti razgovor s učesnicima čitalačkih radionica, kojih je ova tri dana bilo, i tu će biti Maja Ruži, Đurica Marjanović, Vojislava Crnjanski-Spasović, Katarina Živanović, uz moderiranje Dejana Matića. Dejan Matić, pesnik, je inače i neko ko vodi Treći trg već više od 20 godina izdavačku kuću. Dakle, od 19 časova će biti razgovor sa crnogorskom pesnikinjom Barbarom Delić, a potom će pesnik Dejan Matić predstaviti, naravno, zbirku poezije Šuldigum Lili Marlen. Dakle, to je njegova poezija, pa eto, večeras će biti vrlo zanimljivo, a sve će se završiti čitanjem poezije kao jednim od najpopularnijih vidova ove manifestacije. Svoje pesme čitaće Marta Pesarodona, dakle iz Španije, Barbara Delić, Emanuel Milsud, Milan Dobričić, Jaume Sepons Alorda i Dejan Matić. I tako će se završiti ovogodišnje jubilarno 20. evropsko festivalsko poetsko veče. To bi za danas bilo sve od mene. Nadam se da se čujemo i sljedeće nedelje, i želim vam jednu jako prijatnu sedmicu.

navela da Republika Srpska ostaje posvećena razvoju, stabilnosti i otvorenom dijalogu sa onima koji razumiju važnost očuvanja ustavnih pozicija i međunarodnog prava. Predsjednik Milorad Dodik naveo je da je Jeffrey Sachs decenijama govorio ono što su mnogi šaputali, da svijet ne može da funkcioniše po pravilima jedne sile, da suverenitet nije relikt prošlosti i da mali narodi imaju pravo na svoj glas, put i budućnost. Upravo te vrijednosti brani Republika Srpska, poručio je Dodik. Devetorici Srba koji su jutros uhapšeni u Zubinom potoku određen je pritvor do 48 časova po nalogu specijalnog tužilaštva, saopštila je takozvana kosovska policija. Oni su uhapšeni za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Masovna hapšenja postala su novi metod Prištine za odmazdu nad Srbima, saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Navode da su Kurtijevi naoružani odredi upali jutros u kuće srpskih domaćina u selima Drijen, Kaludra, Velji Breg, Crepulja, Ugljare i priveli devetoro Srba, među kojima je i starac od 90 godina. Predstavnici kancelarije su u kontaktu sa porodicama privedenih kako bi im obezbijedili pravnu zaštitu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podnijeti ostavku na mjesto predsjednika. Rekao je za RTS da će i obrazložiti svoju odluku. Hapšenja devetoro Srba u Zubinom potoku na Kosovu i Metohiji Vučić je nazvao najperfidnijim i najpokvarenijim načinom etničkog čišćenja. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj tokom noći i ujutru u Hercegovini vedru, u ostalim predjelima uz umjerenu oblačnost i svježe, u višim predjelima i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća prolazna magla. Tokom sutrašnjeg dana sunčano, još toplije uz lokalno malu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 20 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 19 časova, 1 minut. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, poštovani slušalci. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Najviši zvaničnici Srpske razgovarali u Banja Luci sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, Jeffreyem Sachsom.
1: Obilježene 34 godine od oslobođenja Dervente i početka oslobađanja Broda.
0: Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima otkrivena u Oblju u opštini Kalinovik.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio ostavku.
0: Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Holandiju.

0: informiše Milica Đurđević.
1: U borbama za obodni kanal ranjen je Novak Brkić. Kaže, čim je stigla naredba, dileme nije bilo.
2: Komandant major Boro Bukovića došao je meni, mi smo bili s onu stranu tamo kanala. Došao mene viče Brle Brka. Danas kanal mora pašiti. Vakim rečima. Govori šta treba, šta ti fali od naoružanja. 20 ljudi nađi, ništa više.
1: Na obodnom kanalu ranjena je i Mara Milanković Daradan.
3: Znam da su se vodile borbe da dođemo do broda. Tragedije se dešavale jedna za drugom. Poginula je sestra Tuda Đurić. Ona je poginula od iste granate od koje sam ja ranjena. Eto, ja sam ostala, 80% sam invalid.
1: Tragična pogibija sanitetlije Tode Đurić teško je pogodila njene saborce. Jedan od njih taj trenutak opisao je u pjesmi. Bivši borac Ostoja Marić.
4: Bolničarka bješe, mnoge živote do tada spasi. Nažalost, sebi ne mogaše i njen se život mladi ugasi.
1: Bivši borci prisjetili su se svojih poginulih saboraca i svih onih koji su život dali za slobodu. Probijanjem kanala završeno je oslobađanje Dervente, što je istovremeno bio početak borbi za oslobođenje broda. Predsjednik boračke organizacije Derventa Čedo Vujičić.
5: 29. septembra konačno je oslobođen i posljednji pedalj tadašnje opštine, danas grada Derventa. I tim povodom mi se okupljamo ovdje i prošle godine smo kazali da ćemo se okupljati svake posljednje nedjelje u septembru. Da obilježimo ovaj izuzetno, izuzetno važan događaj za Derventu, Brod, Posavinu i Republiku Srpsku.
1: Sveštenik Miodrag Kajinović.
6: Postavimo samo jedan krst, krst simbol hrišćanstva, krst simbol stradanja, krst simbol i vaskrsenja.
1: U borbama za obodni kanal, koji je bio jako uporište hrvatsko-muslimanskih snaga, učestvovali su pripadnici Osinjske, Derventske, Vučijačke, Prnjavorske, Krnjinske brigade, kao i druge jedinice Vojske Republike Srpske i policije.
0: Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima od 1875. do 1995. godine sa prostora crkvene opštine Uloške svečano je otkriven i osvešten na oblju u opštini Kalenovik. Na spomeniku su upisane imena 473 žrtve, od kojih je 313 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaznesenja Hristovog služio mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije. Opširnije Bojana Mandić.
7: Po dobijanju blagoslova mitropolita Dimitrija prije nešto više od godinu dana na Veliku Gospojinu, vjernom narodu crkvene Uloške opštine Odbor za izgradnju spomenika objavio je inicijativu o izgradnji spomenika na kojem će biti uklesane imena svih poginulih u svim oslobodilačkim ratovima sa prostora ove parohije. Vodilje za izgradnju spomenika bile su vrijednosti pokajanja, oprosta i pomirenja. Ističe inicijator i član Odbora za izgradnju spomenika Risto Ćeranić.
8: Ovaj spomenik će ostati kao zavjet našim potomcima, da ga čuvaju, da ga održavaju, da se slaze i obilaze, i jedino što bih mogao poželjeti da više nikad ne budu u prilici da grade ovakav spomenik.
7: Iako većina nekadašnjih stanovnika Oblja živi širom svijeta, ujedinili su se i izgradili ovaj spomenik koji su veoma brzo završili zahvaljujući donacijama građana, ističe član inicijativnog odbora Spasoje Đogo.
9: Ideja je bila prvo naša da to napravimo konkretno za naše selo. Međutim, kad smo tu ideju plasirali, javili su i ostali ljudi, ostala sela, i onda smo donijeli odluku da sa teritorije cijele Uloške crkvene opštine da ovdje napravimo taj spomenik.
7: Na spomeniku su upisane imena stradalih u Nevesinskoj pušci 1875. godine, Uloškom ustanku 1882. godine, Velikom ratu 1914. do 1918. Drugom svjetskom ratu 1941. do 1945. i odbrambeno otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine, istakao je član Odbora za izgradnju spomenika Drago Sladoje.
10: Podaci su vađeni iz raznoraznih dokumenata od Nevesinske puške, gdje postoji evidencija tačno svih učesnika do Prvog svjetskog rata i Balkanskih ratova. Ovi zadnji ratovi, hvala Bogu, nisu nam problematični bili. Tako da su svi podaci i sva imena koja su ovdje navedena potkrepljena apsolutno činjenicama.
7: Otkrivanju i osvećenju spomenika prethodila je sveta arhijerejska liturgija u crkvi Vaznesenja Hristovog na Oblju, koju je služio mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije. Mitropolit je naglasio da je Bog u Hristu oprostio ljudima svaki grijeh i izbrisao svaku mrlju i da ta

0: rekao je Trump u telefonskom intervju za američki portal Axios. Dva regionalna izvora potvrdila su da se očekuje nova runda indirektnih pregovora Sjedinjenih Država i Irana, moguće već sutra, uz posredovanje Katara. Iran želi da razgovori budu usmjereni na pitanje prolaska kroz Ormuski Moreuz i američku pomorsku blokadu, dok Washington zahtjeva ustupke Teherana u vezi sa nuklearnim programom.
1: Počele su 107. Šantićeve večeri poezije, a manifestacija je otvorena večeras u Sabornoj crkvi Svete Trojice.
0: Do 5. oktobra u gradu na Neretvi, Žitomisliću i Nevesinju bit će održani brojni sadržaji, uključujući pjesničke večeri, promocije knjiga i izložbe. Predstavljeno je svečano izdanje časopisa Zora, a prethodno je na pravoslavnom groblju Bjelušine služen parastos i položeno cvijeće na pjesnikov grob. Manifestacija se nastavlja danas u Vladičanskom dvoru u Mostaru, pjesničkom večeri na kojoj će učestvovati Zoran Gostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj.
1: Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Holandiju u drugom kolu Lige nacije. O tome i ostalim fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju.
2: Dobro večer. Na stadionu Rajko Mitić u Beogradu u toku je 60. minut meča Srbija-Holandija. Trenutni rezultat 1-1. Holanđani su pobjeli u 30. minutu iz penala golom Merdinka, a izjednačio Luka Jović u 46. U drugom susetu grupe 2 od 20:45 igraju Njemačka i Grčka u prvoj fazi. Krajem ovog i početkom narednog mjeseca su 4 kola, dok su preostala 2 na rasporedu u novembru. U Bijeljini na stadionu fudbalskog kluba Radnik počeo je finalni susret memorijala Mladen Žižo. Sastaju se Banjalučki borac i Novosadska Vojvodina. Ovo je prvi memorijal posvećen čovjeku koji je kao igrač i trener ostavio dubok trag u klubovima učesnicima turnira. Osim borca i Vojvodine, tu su još Bijeljinski Radnik i Zrinjski iz Mostara.
1: I u misiji još o vremenu, u Srpskoj sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, više o vremenu meteorolog Đorđe Todić.
3: Sutra u noći i rano ujutro malo dumjereno, oblačno i svježe, u višim predjelima i hlado. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab dumjeren istočni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 5 do 11, na jugu do 14, a u višim predjelima od 1. Maksimalna dnevna od 20 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni.
1: I pre kraja emisije još jednom najvažnije vijesti.
0: Najviši zvaničnici Srpske razgovarali u Banja Luci sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, Jeffreyem Sachsom.
1: Obilježene 34 godine od oslobođenja Dervente i početka oslobađanja Broda.
0: Spomenik svim poginulim Srbima u oslobodilačkim ratovima otkriven na Oblju u opštini Kalinovi.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio ostavku.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Davor Bilić, spiker Nada Kolak, urednik emisije Valentina Knežević.
4: Akord. Portret.

Portrait. Curtis Harding je jedan od onih umjetnika koji zvuče kao da dolaze iz prošlosti, ali govore direktno današnjem vremenu. Rođen u Michiganu, djetinjstvo je proveo između Detroita i Atlante, odrastao je uz muziku, majku koja je bila gospel pivačica, a crkveni hor njegovo prvo muzičko iskustvo. Upravo taj gospel temelj čuje se u Hardingovom snažnom, emotivnom vokalu koji danas spaja soul, R&B, funk i psihodelični rock.

0: Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čoveče. Baš i naš gost večeras je profesor dr. Miloš Kovačević, kulturni, javni i naučni radnik, jedan od najeminentnijih lingvista današnjice, redovni profesor za savremeni srpski jezik, stilistiku i opštu lingvistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kao gostujući profesor predavao je širom regiona i svijeta, a glavni je urednik jednog od najuglednijih književnih časopisa Nova Zora i srpskog jezika. Gospodine Kovačeviću, dobroveče i dobro nam došli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče i bolje vas našao.
0: Profesore, recite nam, gdje se nalazi danas srpski jezik? Koliko se koristi srpsko pismo, ćirilica? I, ili da vam postavim vaše pitanje iz naučnog rada iz oblasti lingvistike, šta je Srbima srpski jezik?
1: Pa, iskreno govoreći, tu je mnogo pitanja, a i mnogo nedoumica kako da se odgovori uopšte da bi i slušalci da bi mogli jednostavno shvatiti o kakvim problemima je riječ. Svako ko se rodi progovori zapravo jezikom koji mu je materni u sredini koja je sredina datoga jezika. I onaj ko govori srpskim jezikom, on smatra da tu nema gotovo nikakvih problema. Jednostavno je tako kako se govori. Osim toga, srpski jezik je, za razliku od većine svjetskih jezika, ima jedan, hajde da kažemo, nazovi problem, što je govorni jezik vrlo srodan književnom jeziku. Naprimjer, kad biste poredili njemački jezik i srpski jezik, u Njemačkoj između Hamburga i Minhena ne bi mogli uopšte da se sporazumijevaju, jer su dijalekti toliko različiti da nema književnog njemačkog jezika. Na prostorima srpskog jezika zapravo svako može da se sporazumijeva i da ne kroči ni jednoga dana u školu. I to, koliko god izgledalo da je dobro, zapravo nije dobro za književni jezik, jer se književni jezik ne uči. Sami Srbi imaju na neki način indiferentan odnos prema samom srpskom jeziku, što se najbolje vidi po tome da danas vlada na neki način, hajde da kažemo, opšta nekultura, što se jezika samoga tiče. Ja sam često predlagao zapravo da se napravi ankete koliko naši fakultetski obrazovani ljudi